0: Eta teh saha nu bade ngahibur teh Mang Ayeuna?
1: Mana anu tigri harjati lu
0: teh? Paingan teh naon? Teuing ngabanareut. Oh.

0: anjing. Munia sia di dudu jajancung aing.
1: Keur ngalamun
0: sih. Bukur dunungan anu neungeul. Ngadondongeun aing.
1: Ngalamun.
0: Teu maneh nu katempona. Cindeuleuh cing.

kocapkan isukna. Nurutkan perhitungan Mang Sukri mah isukan pidatangan anak Rusli teh kaimahna. Poeta Mang Sukri babahan.